0: seg.
1: Rått, sint, dikksakk.
2: Men nimmer blå, med den bøk van høy. Kon opp de geit, skå våge snakk nummer eit.
3: Morda silt opp, precis av mål I meg. Det skvamper glatt med en ander idé.
2: Den dikke bøk, et snagetål. Men nimmer dik, der døgnet ås en pikk. Kjellekkals fruer, emme kan strakk mot den. Mordet